0: i det bløde mit så kan det dyrs. Det var dyrs.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.